Well, kia ora anako tatou te rea tei tangata kukare ni rea karongorong mani tō tatou ratio I te pōpungi nei. Kia ka mete kia te tua no koutou kātou toa. Tēnā te ngā imene mene te aka imene mene atu no tātou kātou toa. Te mataura nei eo na te mea. Kia ka mete kia te tua kua mataura tātou kei rungo I te ratio. Te rau, te akara nei kui te ora, e rungo mene te toe. Kua o kiri rā pāpā ki te kāngam. Nei rungo te iaku e nono wani eu, te utu atawa ki te arimene, te arimene te utu manako tūke ke ki rungo I iaku, e hata kātutu e ki rungo tātou rātio ina rā. Kare marako ke te pupungi te utaika te iau kai nangoro te pambe ki tātou kātutua. I te utu atawa I te topā tuana ki muri, topā kene ki muri. Kua apamena ki tātou kātutua te tai au manako no rungo I te ianganga me tanu aparaere, me gare tanu uri paramuere, me diri e tarau fruit tree sero ki ne. Wakai te tōna ki koto katoto, me kua maku uara koto, te maku uara ta koto pūra kawere. Nata me te eto ato ia mātou konei, iru tonei te tato oere koe ko Hawke's Bay, te kua puera te autumura kawere, te tai au apara te aere maire ka rua tono kua puku mai te apara aere, te palamu aere, kare rua tono kua aere tai pae, tai au tangata aere te kana tātou I te kawarawara aere ki te ua, kua kumata rātou I te teime, te ua aere o te palamu aere, e te tai atu ua rāko miti rire I te mama ata mai. Nā no koto rāno tātou kātotoa, I ako I tūtua neke tu koto kātotoa, me kaino ngolo koto I tōku tauturu, me katāni ni ua mai koto, Kotahani unio tō, ka komokomo o tātou ki rungo te taripone, kare koutou mone pō tūtaki, mitire uti tūna, me ka ere tūra ki tō koutou oere, o tanga I pātiri reka pō I tō mone te tūtaki, no tā mea ka ere tō kio, me ka nā rungo I tō motoka, me ka nā rungo I tō pairere, ka pē wā tō ki te utu. E nā mora te kite ki koutou kato tō, a te tupone I roto I tō tātou oere kō kuspei, te teime tuatou no rungo te a tātou I te tuatou ki te uarākau, te au tuatou te au taike, me ka ere mai koe ki te tua I a tātou, I mātou I te teime ni, e au tuatou te anganga nei te au masini pāmu wai rākau ki rungo te au one āpara kato tō, me a kamata koutou me tomo mai koutou te taitua mai a Hastings, a kite koutou te au one Kara tātou uara kou ere I tiriri tua. Ka tanu mai koutou teite me te pāmure te wera kou te rawa ki muta ki te koutou kātou toa. I te au wera kou te pāmu I anei ki rungo I tea. Ki rungo I te autumura kou ere me ere mai koutou I ne. Rungo I tea pāruru tea I tātou I te tangata kukarene. Ia ki tātou ki a makokore I tō tātou kupa. Ia tātou ki a kātou e mea, e mea, e mea. Kena ora katoa, mua ke katai I tātou ki te au tuatou e... E ua mai I te apara, me kārere te palamuere I tia oire nei no tātou, kainoro te ki te ua ki koto kātou toa, me kai inangaru wāke koe te tapu to omoto kai kare koe ka aki te apara, me kare ka aki koe te palamu, me kare I awa te pichi, ki mata ki te koto kātou toa te utai, kare te mea mita ki kare tātou ki ki ahamai te ri aupingare, ina rā, o tākua pai anu ki koto kātou toa, Te tai teime kare koutou ki te eno nā e te wai rākou I pāmu I ai ki rungo I te rira ua rākou. Te wai nei te tai au ua rākou, ka pou e ruangoru rā, e ngaro I tō rātou ririnui. Te tai au wai rākou, e rua I tōru rā, e itu rā, mi te rira e te tāreanga I ne. Te rāua ke mata ki te koutou kātou toa, te kitanei ki te tātou kātou toa e te tangata kukare ni e ka rongorongo mai nei. E kua karongo na koutou, kua tutua I ana ki rungo I tātou rātio, me ka ere koutou ki rutu I te au toa ere, oko ere mai te teiti I au maanga ere, te tutane te ua rākau, e te au maanga tanu tanu ere, te o te mea maata ki tātou kato toa, apai koe ki te kāanga tāma ako, me ka oko mai koe meruta mai te toa, I mwaka koe te mitara, penika ki te mai koe te tai vino, te iapa enu mai wo mai, me ka are te tai au apara, e me te ki tāma ako I te riranga ua rākau nāmo, kakai e koe, ne? E nangoro nei yo te pamei te manako e paruru I a tātou e te iti tangata kukia arani I a tātou kia rere ua ki rungua

te kai I te aumanga. Makare te iau uarako no te mai te tutu atu ni iau. Kare tatu ki te e karakatoa ki te, e karakotou ki te. E nona e te wairako opanga me kua tāma I ana. I rungo te I rute te ngai karangatatu I rute te te ngai e, e karangatatu I re e taru I ana te uarako ki rute te au pi are kātini are mua kakaere tu ki te au painu are ki wo. E ere na tiri na rute te tai au karangatatu e, e waira I te tai kaere te apara are ki rute I rira. E wairako ora I tai taru ki rute te wai no te tāma are ngau ki te apara. Nara, kaina olai te kite ki koto katoa e. Mereka mana kau tu, ibu era kau tu telah mertama Amerika ni lah, ini, turut tu ini lah. Kita tak kita kau tu kata tu, kita amalai kau tu kau tu ni mahu muka kau tu, penuh kena orang kau tu tinu cerita ibu ayah kena orang tu cerita cerita ibu penga, mahu ia tiri rau bayi ada, ya kau tu, nasib me tu keke tu ibu era kau, time ini kira tu, itu tatu kau tu ada, tatu tu era bayi ni, kalau tu kau tu tiri rau penga itu mana menta, itu tama mana menta. I tō tātou au oranga ere, I te au tātou ka ere ki mua. Nē, te a atiangara, me te meaku ki te neke nei te ora, kai nangarua I te takiti ki tātou kātoto, no runga I te karanga tātou e, e umanako te tai, maangonu I te utu umanako ki a kia tūtu ia I rutu I te ia tuatau, nē, kākap e tātou, tāko tūtu ka tūtu atu, me te I te tū norotumo I te rea I te a, I te tūtua a ai. Ate tua ne. Kia karanga urutu tuku mana ku ke mate I tātou karata tau ki te e hātika e te tupu ne. E te tai au, te tai ngā rā ua kanei kua rungurunga nao te tai au makare kua rungurunga I runga te matapuku aere. Te ti e tua tau te au taheke, ti tangata kukaere ni a karungurunga mai ne. Teitem e kangarupu ina ana tātou I te mana ku, A horo me teke mai, karanga ni tātou e, me matio ki a māma, me kāre matera a papa, te karanga ni ki te tai au orumitua e, kāre kino, te ane a māma ki runga I te rangi, ya, me kāre papa te ane ki runga I te rangi, irira papa e a karakarawa mai e I ako e, me kāre irira papa e cheki mai, me kāre māma e cheki mai e I ako e, me kāre tātou au pepe e rene, me kāre te utamariki, te takake e māpū nei rātou I teo tēk. Kau te e tūtua nei ki kōtou kātotoa, e tūtua e tatau kōtou I te tūtua nā te tūtua. Kā riro te tūtua nā te tūtua I te āpi I mai, I a kōtou I a tātou kātotoa. Nōrunga I te oranga o te tangata tō tātou e nōnei, au raka tātou ki a ki āru pātete aere ua. Me akara au tō tātou I tangata kukāne, tēnā te tūtua I ane ngoi tā tātou rātio, te karanga I nei e iti tangata irinaki atua tātou. Ka karanga au e, kia aka mitaki I a te atua e, me e iti tangata irinaki atua tātou. Teira ki tāku uiangi I tātou, me te irinaki aini I rai tātou I te atua. Me e ko te tai tuanga ua I te tūtua nā te atua tātou, Te tau ua ki a tātou. Pe kāra te tanu ki a koe. Ta au ua I a ka āri ki koe. Ki a ka māra mita ki tātou kātoutou e teo taike. Ti a pa umeno te manako I a kārāri I tātou no teo tātou te kāri I a ki mua. Teo manako te kāpaini I mai ki runga I tātou rātio no runga I teo te tuatua no teo rā openga. Kakorongoto I a koe te taupenga a tātou programi tēnera. Te au te me te pōpoki mai e me orangoru ki te orangoru matai, kaka pō te tai apa ora koi oki. Te api I atuang ki tātou kātoto, me kāra te pai atuang ki tātou kātoto, te tai au manako no roto mai I te tūtua nā te tua. Te kakitanga mai ki tātou e, me te a, e a te tū tiri apinga te apa, me te yoke te tai uiang kau I tātou, te anira e te tua ti e ni au erinei. Me kare, ti e tātou ti e ni au erinei, ti e anu ti e ni erinei ti, ti e te kuka erinei erinei ti tātou, tātou ngā ki tūnei tātou ea. Nō te me tū ke ke te au manako e erinei nei ki runga, I te ka kite ki tūmai ki tātou kātotoa. E oti, hare roa e ko tai oi, tai pāsire I e, hare rātu e nō mana mana tā ua. E a rāti tūmui mana mana tāi, e a kāte mana mana tāi te au tāi.
Tētā koe nā oro te ka papu, te ka...

Marero i koto kato to. No te mea, ko tātou katoa, ko te tikanga, e tamari ki tātou katoa nā te tua. Ia koe e ora nei koe, a kamana ko meitaki, ko te ao tā au e kaya nei koe ki roto, nā te tua te rire i orongo mai. Tō ou pukua tu e ora nei, nā te tua te rire au mea, nato mea nā te tua koe i anga. Mi ia koe rai e māma, me tui tui tī wai wai koe, te rire tī wai wai nā au. Kare nāhu, nā au ki tui tui i te rire tī wai wai. Mi ia korai, tātou rite to tātou oranga kōpapa. Nā te tua tātou i apai mai ki te ia ni iau. Ne, nō atu tō o pāpā e tuke, e takake mi tōku pāpā. Ne, e pāpā tō o, e pāpā tōku, e māmā tō o, e māmā tōku. Kārekara, te rira mana kātou tōa nā te tua te rira i orongo mai. Me tāna i orongo ki a ātamurao ke awa ka ānau tamakirao. E ku ānau tamariki mai a ātamurao ke awa, e iaka kite ki a koe, e ki a ku, tātou kuki aereni kātou tōa. No atu enu mani iki mai koe, no atu enu pukopuko mai koe, rakahanga mai koe, te no atu enu mitiarno e mai. Ko te tika teina tuakana tātou, makare, tea, tuakana tungane, ua, kāpere te, tea, tungane tuaine tātou kātoto, kāpere te te reo, te uriangara te kāke tātou kātoto. Karakarai te tuatou, me akarakara tātou, eu iti tangata keke tātou. Kare te rire te manako tau ki a tātou i te itangata Cook Island. Nā te atua tātou i anga mai ki te ieni iau, makare i apai mai ki te ieni iau. Te rāua i runga te au tūtua ka heri e tātou ka heri kumua, kauiu i tātou te manako re, pene ka apai mai o te manako ki tātou kātoto, nō roto mai te tūtua te atua e perakato, nō runga tō tātou oranga metaki, oranga kōpapa e tō oranga whairua, te nā te tūtua ian te kai e tau i a tātou ke kai, e te au timatanga auraka tātou kia, ke timata ia mai, ke hora ia tātou mita, mi te au kino, ko te kakoronga te ia te rātio, te ia program, o te au tuatau, te ia atianga nei i muri ake i te orangouru. Ka kape, ahata te tua e tutu mane no tātou kātotoa, i te kataka keanga mai e tātou mirutu mai, i te au timatanga makari, te au kino tātou e tomo nei. Me te ia te angaranga no tātou kātotoa. Akarang mama ua tia. Kua kite tātou, kua kite tātou i te itangata kuka ane nie. Kua tutua na tātou ki runga tia rātio, no runga i tia pākau e maanga. Te o te akara uanga na tātou ko tatai manako viviki uki tia i te kitana i te tangata, e te riri i te tangata. Koi oki, no runga i te kaianga i te puaka. Kāre te puaka e tau e kia kainga i e tātou tangata nie. Nā i tara api ianga, kare nāku, kare nā te tai akono onga ke, nā te atua te rire manako i tātā kiro te tānu uorai tūtua. Nā te aronga tātā pipi hiri o kine. Auraka tātou kia kai i te puaka. Nōrena me e isi tangata irina ki atua tātou, auraka rai tātou kia kai i te puaka. Auraka tātou kia katūkia i a tātou kirunga i te puaka me kua mate te puaka. Te tai uianga iria me ere koe kiri te toae, e potonga mamu e tāu kena oroko, e potonga buka te tai i tāpiri ki te pae, kākape e koe. I roto i te tūtua nā te atua ko te puaka e pākau vi i tirira. Me ka aka tutuki koe i akoe ki runga, ka kiriti koe tau kākau pōro, ka tāma koe i akoe, me tirira te wera. Me kua vi i koe, nā te ko tutuki ua tō urima ki runga i te puaka. Karena ko te tūtua, nā te atua tirira tūtua te otaek. Ne. Tauturu te e tātou kātotoa. Te waiatura te tai au maanga kare tau e tātou ke kai. Te tuna. Te pui. Ena, te i au maanga totoro ane i roto i te wai. Kare ki o rātou unai. Kare o rātou pe au mi te tai au. Mi te ika e rai e unai. Te au ika e unai tō rātou. E kua ki te katoa mai te atua te tai au ika kare o rātou unai. Kare tau e ke kai ngai e te rira. Ne. E umanako te e aga te te mua e tātou teo taeke, no te ia tuatau tā tātou ea e tomo nei ki roto i nea. No te mea, te aere nei tātou ki roto i teo tuatau, ko tutuana ki tātou kātoto, ka haka kite o

tātou i te tem, te waitatani i tātou ki te au tuatou, kāre tātou e akatika ako ia kia, kia oko atu e kia oko mai. Akaro me te koutou i te manako. Kāre tātou, kua mea tōku karaponga kua ki ia pā te parā kai tā, no te kai māngu mō kiu noko ni aki ne. Rekau ki te karangau te kousloa tāku kai mēnā o te utake, rekau te kaianga, te rarauki, pēne kua piripiri tai au potonga eri ki rarau tōku karaponga, no reau imare tūni ki tātou kātou tō te rauara, no tātou kātou tō no kōtou e karongu mēni tō tātou rātio, tāku patianga ki kōtou kātou tō, a karongu mai te iau tātou ki mō, no te mea, ka aere mai o ka akakite mai o ki tātou kātou tō e a te tupu nei. Ti e tāko tutu nei ki tātou kātou tō. Te vainei te ura ki mō. Kāre tātou e akatika a kou ia. Kia oko atu e kia oko mai. Me ti e te katutuanga e te utaeke. Kāre tātou ta au te kāti o ti au tātou ki mō ka aiti te uo. Nē. Me kāre te ia numero. I runga i te rira kāti e te utake, te e te aitanga i rira, kare ue katika ia i te oho mai te taimanga naroto i te rā kāti, ne? Nuri no tātou kātou tō e korongorongu mani, ko te aka koronga te o te ia rātio, e aka te te mamo i a tātou, no te aura te ka ere tātou ki mo, kare no te tāmata ora uo. Te aka kite nio ki kōtou kātou tō te tūtua te tua. A te iatu ato ki mono, te mea ko te ia mana, e ka riro nei ai a tiaia te tika o te ia nei iau, kare roa tuana, ka tū mai ai e kirunga e te apai te tika kiru te tōna rima. Mana ko arata ki tia no tātou kātoto ai ne. Auraka kōtou, auraka tātou, ki o nārutu i te, ki aka tete mamo tātou, i a tātou ti e tuatou. Kākapea tātou i te aka tete mamo ngai tātou, kia uri tātou ki roto i te tūtua a tētua, kia api i. Kia kite tātou e ate, no te mea te utake kakitou ki koto i te tika. I te au tātou te au rā openga, e manamana tā maata te taika tupu ki rutupu i e tātou kātoto. Pēnei, kariru au nā koto au e tā. Te karongmare koto. No te mea, kā tū mai te i a mana e te inangaro anga e okotai rai akono anga i te ia nei iau. A te ia ngara ki mua, pēne ako nei, kakamata tutu atu kiro tui tātou porokarai ako nei te ora rima e te ora ono. Ki te ora ono. Ko i oki, no runga i te ia mana e kariro nei e kakariro, kua kariro e ia, e kakariro e ia, ti aia te tika te ia nei iau. No reo, mekone ia tu iaku. Mekonea tia mātou te uaronga, te komokomotana Pastor Charlie, e te prata unuka tai iria i rutu no tokoroma i te uaronga e thumbap mani tātou program. Rāua, kia metika mai te tua e i kōtou kātou toa, te i turuturu mai tātou program. Rāua, kia manuia, kia matara tātou kātou toa, me kākarongo mai te iaiai, ere mai kirunga te rātio, akarongorongo mai rira, i te tutua nā te tua orarima, ki te oron.